احنا حسه قاشين للشهر السادس ما صرفنا مواعيد. من اخر ما هي صرفنا ما هي شهر واحد شهر اثنين ثلاثه اربعه خمسه دخلنا لسته خمسه شهر صح؟